Whakakamā! Hei aha noa te kauhau I tēnei mea te kotahitanga! Whakātūria mai! Whakamoe a tamaroto! Whakaohoi a hine ngaro!

0: Tino mangatira tonga. Hei ngā tau wā te reo. O te mita, o tō reo. O te tangi, o tō reo. O te rangi, o tō reo. Tēnā kawe ora tia, ki tua, o raurangi rā. Ai, ki te kōrero halangi tāiki!
1: Kia mai ki te rangi o tāiki!
0: Kia! E te rūrui! E ai ki a kiri māki!
2: Kia mau ki te tū a tāiki!
0: Kia mau ki te tūre! Te whakapono! Engari ko te mea nui!